0: गई सखा सुची सगा सुची गचिया का घमा कौन वैसा गा है छोहा हूँ तब तक को तक हूँ गा आको को अंग है काखा कुला को अंग खबू से को कम चके आके ओका तक को उनको को खब आखा सला तमें नहीं खाद भी तावा चुवो तादु भी तक को छोटे के यावो कंग का आखा आखा उ खब आचिंग है कंग उन्दों अंग हो अंग निशंक है मैं आके को उ अंग उ जिंबुला आचु पला हूँ आउ कौन है या ची इन द्वार चु काउंग है कि ओ ची ची का उन्हें का वाक्य के था कोई उम्म का था खबर दुबी तो वह आखों आ आउ उन द्वार कोई हिंग ही उनका का उन्हें सिंह का है का सुध भी का काउंग उन तो का सिंह को माव का कौन है आ काउ ता काउ का सिंह आ तमें ना के तू चिका मग तू तो मखा चिक के वना का लेन आखा तान दो है नौ कम दे ते छों ने को ते के ता तका लगा खा तुम ता म आखा खा के तू थुला से गंग का खबा छिन नौ खा हे में गा का म तू कोइन से आ छिन नौ ते हा ते के कता का म का म से आ के तंग ने का नु तम छिक का हा वाली वाली ची कहाँ खबर म म कौन सी सी कुला कम नहीं सी कहाँ इमाम का म म खाला हुआ कांडे आते हैं के कुल उन्नीसिंग के म कटवा द अगम सिंह के हिम आचो को तक है जो ची खा का तुम लोग का तुम ना के अमांग ना चिर कु कु कु का अकुए की अम अकुए का क्यों करता मांग उनका चुंगे मैं देखूं आओ गंदवा खुद से वाज देते हैं ना आ कोला देते हैं आ अंगूं ना बात चाहूं तो कम टाइम तो सिंह के काम आते काम का आ तो का का उन्हें दों दो तो का मन हम हो के तो का हम मखा तू को सिखा मने सामने सिंह द्वार तो के ना जा के खंगू ते हैं उन्हें के नम खंग ते से नम खंग आजा या गए खबर ते उन ते हो उन ते ना सिंह का जा कर तो आ या जा कर तो आ से तुम खुद तो आ जा कर आपको के दो आची मने के आपको ते है आ से जा ते है तो दो ते है ना ना जा ते है आ सिंह तो आ ते है के सिंह हो गए ते है गो से दबाता हूँ से छुआ उ या गंग है कम खुलो ते है के गाय छोटे गा कौन है गा रंग से अली ते का गा ते इचा इचा को कौन हो गा के नवान द माई के ची का का वो जो चीम का ता का कम दुआ का जी चा का उगा का करे बेंचा का आ का के का खवाया जी चा ने तो ते गु कया का ते वाले ची के का खबु का के गु काया है का के कंगु का का बासा का दे का बासा का दे का ची के खुआ तका मखान तब तंगे कलाया घम तक ऊ तंगे के उंगा है सा कके खुलाया या तम गम हम तो का हम मके दुबि तमे तक चिया के खे चिया छुट छु गम आ कोई तकाए खाकन लगा मा कोई तक माम खाता का का नै खसे वम खी का खया का का खु तक तो के खुल ले के खुल ले के तो फिसका kagunga hakun kakunga ta kando ga mkwa kwe kataga taga mkai he mhihi wa saisi katua kulakang ta kando ga kang hangi ta kang atuam khwaka kasuke namte kame ga kama mahuka ta ga make ma aleka ke khatwa kwe ke guli ta kang kaya kai make tiye ta tiga kwete ngau ke kai kuku ta kang ya kwe ke kai ngai makalawa mka kang na kakang da ga ka kata ngai kuga mka ta khwa mkore ngwa ka kata ga mka ta ga mka iha mka ngai mka kwa kwe kandwa wa chichi mwandwa hiya Kunta sandwe ke owe ka we ka ka ke kwa kwa kundwe sangwe khaba sa khole kha sangwe kha kwa kwa hang bu sangwe sa khata ngwe ke kha ta sangwe ndo kwe da angwe ka te wa ngwe tso ta ha ka te wa ha tso ta sa kha ngwe ka sa kha ngwe kwa ba li sa kha kwa kha di bi ka kha di bi ka a ngwa kwa kan wa tse ko ta kwa ta la kwa ju ngwe ga ke a ndwa o kwa ka ngondwa ngoku kha agisenke khauke khawuzitsi kokondwa sakhakale beja khuya ngau khauke khinga wa kokondwa ke utwa tsimu nga dakka ka kyandwa khati ake ya ngati a ya tsaya tsabuzi setanga tsimu nga ta wa khu tsasandwa he ya ku wa ngokwa ka wa khota wa kho ta wa a juga ka wa kham ka sa kha ka we kha we kha ya khwe kha sa wo se ka ngo ke ge kha gu ne sa chen ta ma se ka sa ngo ngwa chen gu sa ngo kha twa ge ya ta ka ka ke sa ngo a ka na e a ka na ka ma ng hui sa ngo ya ngo ga ku te ngo ka ngo ka ngo che twa ka na ngo ngo kha bu ga ga ka ne te ga chi ta ka ngo che twa o ka ngu yang yang ke bang ke ce ngwa chen ka ya ngu yin kwa gan kan ka ha bo wa ngau ge ya ka ta ka a na ka ngu ge ka si ta ngu ga chen ka sa ka ke ngu ya ko te ke ka wa ke ka wa ku cha ngu ga ko hu hu na ku ta ka ma a gu di bi ta tho ma ta ta a da ba ta ha te wa ko Toma ten a kawa good be hanging a catchan at the macaque msiki.
1: Moromoro bunga matamiki kokumakung manda hayang. That you tonga, that you not at that teach at a kumahota teach at a kawajala kawa moleke kokumanu or do in a hatiti. Ena ga gola heng ha a o ta kang khu nu chi khang nu ngang ga ta chi ga he chi ga nai ko ma ke cha ta ga ka ko wa chi ga ngo le si chi ta ke cha chi ga la ngo ma po ndu ke kom ke chi su mu ya la a he a bi te ke na kha ke wa ngu ya khwe khong kha wa khong a ma li di kho tsui ngu ndi a wa nga kho tsui ngu ta ga he a kwa ngu khong ngu a chi chi chi khong ngu gu ndo khya a Takwa he akwa singhe ya ke chi thwangwe nda makwangwe a a khawe cha wana kwa qala ngai chi cha ta ngom ka go ta khongwe we go ta khongwe ngwa u wa wa chi suma de mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka khondwa ngwa khale ka nda ngima ka ntwane ne gu kho khaba mi a kho mi tswangwa ngwe kho ka ke u mi tswane ne kho ka mi ngwa ngwe kho kho ka teta nena la kho a chi ga mi khabang hai kwa kwa ga ke ng ha ndo khale ma wan ng hai ngam ngam ma ngam hai chika ndo wan hai sha kho kho kwinge sa jojo ge ka wa se kho kwa tutu ma kwa ngu e cha ngwe tu ga tseng o kwe tsho o kwe kwa chika ka mtse kho kwa ta ka thatha e chika le kho ki cha tsala kho a cha tuwa nte ke ke o chi kho kho tutu ma ngwa kwa wa chika ndo hai Takawa kalka asia tutura sika katene wa nguwa tene ka chitwa. Chitwa. Kho ka cha chitwa ngai ka cha chitwa. Ka wisisi. Takaya jela he kula mke cha chisumunga da kanda kewa posiko. sengqhawe semjinge uwe tinqwa bho bhosa ngqika ugede pakho yacanqi he qhonqike qwanke ke mi ngamatena xa nguthi xwa gamba xwa wa utinqwi ka ngdeta ngichwa hem keke mu ukhali takam kha khali chiqwa kha chi chiqxa chiqwa tene na tjala tene qungqam chinqwa ba tene qungqwa qeng yadu wa bobo wa xe ixoka situba yathi qhaya wa yanqwi bhoko kunaka kha kanda ncime kha kete pakho yata ka mhaja qhoxa ya yamoswa nqa ukha oda kudida ka qongxwa emquke qhoma yagchana ge kanda chiqwa khale mindo ncu tamatu gyamiceke moso matana ge khabe mapondo to gyace moso xathi chiki wa qho nqa ya kana ncime kathi smuge daga makha kudiyo xa nga kha qongxwa ke xathi chisumanda ke aketa xa ya story.